0: بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر آپ کا میزبان مولانا فضل داد اور یہ ہے سن رائز ریڈیو 103.2 ایف ایم 100.6 ایف ایم اکراس برادفورڈ کالڈرڈیل دا ہول آف یارکشائر ویسٹ یارکشائر اور ہمارا یہ ویکلی پروگرام ہے ہر جمعہ کی شام کو 8 بجے سے 9 بجے تک لائیو ہوتا ہے اس میں آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو کا نمبر 01274 30 66 66 01274 30 66 66 تو میں عرض کر رہا تھا کہ محرم کے روزے کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بڑی ہی نعمت کے طور پر دی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا ہے اور یہ جو محرم کا روزہ ہم رکھتے ہیں جیسے میں نے بریک سے پہلے جو واقعہ عرض کیا تھا وہ اس لیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرعون سے اور سمندر سے پانی سے نجات دی تھی پھر موسیٰ علیہ السلام اور پورے لشکر کو تو اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں اب یہ محرم کا دن کون سا ہے 10ویں محرم تو آج کل جیسے آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کچھ لوگ ایک دن پہلے شروع کرتے ہیں کچھ لوگ ایک دن بعد شروع کرتے ہیں اسی طریقے سے عید کچھ لوگ ایک دن پہلے ایک دن بعد تو اسی طریقے سے محرم کا بھی مسئلہ ہے کہ 10ویں محرم تو کچھ ساتھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وینسڈے کے دن 10ویں محرم ہے اور کچھ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ تھرسڈے کے دن 10ویں محرم ہے تو جو وینسڈے کے دن کہہ رہے ہیں تو اس لحاظ سے آپ اس طرح کریں گے کہ ٹیوزڈے اور وینسڈے آپ روزہ رکھ لیں اور جو تھرسڈے کا کہہ رہے ہیں تو آپ ایسے کریں وینسڈے اور تھرسڈے تو بہتر طریقہ میں عام طور پر یہ کہا کرتا ہوں کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ وینسڈے اور تھرسڈے رکھ لیں تو اس میں دونوں طریقے آ جاتے ہیں تو یہ جو وینسڈے آ رہا ہے 24 تاریخ تو اس 24 تاریخ کو اور تھرسڈے بدھ کے دن اور جمعرات کے دن یہ دو دن اگر آپ روزہ رکھیں تو اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اس میں جو عاشورہ کے جو روزے ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں امید ہے آپ کے سوال کا بھی جواب ہو گیا اور باقی جو لوگ رکھنا چاہتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں اس لیے ہم بھی دو دن روزہ رکھیں گے تو اس لیے یہ جو روزہ ہوتا ہے یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی یادائش اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اور اللہ کی یہ جو نعمت ہے اللہ رب العزت کی نعمت کو یاد دہانی کرانے کے لیے باقی اس مہینے کے اندر محرم کے ان مہینے کے اندر دو بڑی شہادتیں بھی پیش آئی ہیں two great martyrdoms took place سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دو بڑے صحابی پہلے صحابی جو ہیں سیدنا عمر ابن الخطاب امیر المؤمنین خلیفہ ثانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر مبارک بھی تھے کیونکہ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیٹی سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی مبارکہ زوجہ مبارکہ تھی تو خود بھی بڑے صحابی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریبی رشتہ بھی سسر ہونا بہت قریبی رشتہ ہے اور اسی طریقے سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی اس مہینے کے اندر اور خود سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے گرانڈ سن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی رشتہ تو اس لیے دونوں صحابی جو شہید ہوئے اور بڑے ہی ظالمانہ طریقے سے دونوں جو ہیں وہ شہید ہوئے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے یا اس کے بعد والے ہفتے دونوں کی شہادتوں کے اوپر تھوڑی سی بات چیت ہوگی مختصر انداز کے اندر آج میرا دل تھا کہ یہ روزہ اور روزہ کا شریعت کے ساتھ اس لحاظ سے تعلق ہے کیونکہ جو بات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا دے کہ یہ سنت ہے یا اس طرح کرنا چاہیے تو وہ شریعت کا حصہ ہے ہمارے دین کا حصہ ہے Whatever the Prophet sallallahu alaihi wasallam asks us to do or encourages to do, encourages us to perform or to do or to say, then that is part of our deen, that is part of our religion, that is part of our Islam. And when the Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned on this occasion that if I am alive, I will keep two fasts, so that is indirectly encouraging the Sahaba that this is such a good action that I will perform it as well. In other words, you should do also. So straight away we know that this is part of our deen. Ye hamari deen ka hissa hai. Aur baki jo shahadatein hui, to hame pata hai ke Sahaba mein bahut sare sawon ki tadad ke andar, hundreds and hundreds of Sahaba ikram radwanullah majmain, they were shaheed in the path of Allah, or sometimes cruelly tortured, etc. And all of them are people of Jannah. They are the greatest of the people after the prophets, because hamara aqeedah hai ke anbiya alaihim assalatu wassalam ke baad sabse behtareen tabqa, sabse behtareen jamaat, wo tamam ke tamam sahaba ki jamaat hai, sab ke sab sahaba, all of the sahaba as a whole, they are the best of the creation after the prophets, because the prophets, they were in a separate league, they were under the highest league, highest caliber. Unka darja to bahut hi uncha hai, lekin anbiya ke baad tamam ki tamam makhlooq mein sabse behtareen log wo sahaba tamam ke tamam, kyunki Allah rabbul izzat ne un tamam ke bare mein ارشاد فرما دی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضو عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو جب اللہ راضی ان سے ہو گیا ہے اور اس نے خود اپنے قرآن کریم کے اندر کہہ دیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے, تو باقی مخلوق کو کوئی حق نہیں ہے کہ ان کے درمیان کوئی اس طرح بات چیت ہوئی ہو تو کسی کو وہاں کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. تو خیر بات دوسری طرف جا رہی ہے, لیکن کہنے کا مقصد کہ جو دو بڑی شہادتیں ہوئی بہت ہی یعنی المناک موقع تھے دونوں. Both of them were times of pain, and it pains every single Muslim the way both of these great personalities, عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the way they were brutally شہید, killed, murdered. But our deen gives us instructions of how to handle things. ایسے کرتے ہیں, ایک آخری بریک کے لیے چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد واپس آ کر ایک دو اور میسیجز دینے ہیں اور پھر آگے بات چلاتے ہیں. فی الحال بریک کی طرف.
1: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
2: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
1: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
2: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
3: Official media partner, Sunrise Radio.
4: کلو نفسین ذائقت الموت.
5: مسلم فیونرل سروس میں کفن دفن پھولوں کا انتظام اسلامی شریعت کے عین مطابق. غسل میت کے لیے عورت اور مرد موجود ہیں. ٹاپ کوالٹی گرینڈڈ ماربل کے ہیڈ سٹونز اور فل قبر کو 30 سال کی گارنٹی کے ساتھ بنوانے کے لیے بھی مسلم فیونرل سروس کا نام یاد رکھے. مسلم فیونرل سروس, 4 ڈارفیلڈ اسٹریٹ آف لملینڈ, بریڈفورڈ 1. ٹیلی فون 7230303 داس بریڈفورڈ 7230303.
6: The greatest station, radio station in the world, Sunrise Radio.
0: جی ہاں, سنرائز ریڈیو کی یہ نشریات آپ سن رہے ہیں. میں ہوں آپ سے مخاطب آپ کا میزبان مولانا فضل داد, اور یہ ہے سنرائز ریڈیو 103.2 FM, 100.6 FM,